0: fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ya niwe fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.